0: Sport Info.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz vratio se na teren nakon 4 mjeseca i sa Serenom Williams i učestvovao u mix dublu na US Openu. Alcaraz je posljednji meč odigrao u aprilu na turniru u Barceloni, a onda je zbog povrede bio van terena. Stvarno se osjećam fenomenalno, iako smo izgubili, činjenica da sam igrao sa Serenom je nevjerovatan osjećaj, rekao je Španac. Alcaraz će na US Openu učestvovati i u singlu. Košarkaška Euroliga će od sljedeće godine brojati 24 umjesto dosadašnjih 20 klubova, a imena svih učesnika bit će objavljena u septembru, saopštio je board direktora lige. Upravni odbor je dobio ažuriranje poslije uspješnog završetka prve runde procesa prijave za franšizu, zvanično pokrenutog u julu 2026. godine, koji ima za cilj da dodijeli do 8 novih dugoročnih franšiza za sezonu 2027-28, stoji u saopštenju Evrolige. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.